تے ماؤ تے پیو نی جس کے آنے نا کہ محبت نا کوئی ایسا واقعہ جڑا تسوں ساڈے نال شیئر کرنا چاہنے ہو اسوں ساڈے نال شیئر کری سکنے ہو تے تسوں نے اپنے کسے چاہنے والے تسوں کی کوئی ایسی مت لائی ہوئے کوئی ایسی گل کوئی ایسی تسلی کوئی ایسی تھاپڑ کوئی ایسی گل جڑی تسوں کی اج جڑے جیاں سونے دلے وچ زندہ ہوئے وہ گل اگر سو شیئر کرنا چاہنے ہو تو بالکل ضرور کری سکنے ہو.